0: am fa juma ci niñ ko faral di waxe ni faral di waxe ne non la juma di mel amé ko fofu yombut am fofu juma jo mel ne li ni waxe non la juma di mel yombut fofu lu ci bari ay sal lañuy luyé di ci julé julli juroom ndax aduma itam dañ ko mëna julé ci sal yu mel non ci bëreep yu mel non lol de la japp na ne ci beureup yu mel non dess na mala jole aljuma ci sal yu mel non ndax melo yi ñi wax me non la juma wara mel ñu dal fa jole aljuma day fekk mu wana nek day fekk mu mëna nek bu muunta nek da ndariñu li nek ci julli aljuma mom dañ ko soxla moy dajalo bi nit ñi dajalo aljuma ñi bokk dekk bepp wala ñi bokk quartier bepp dajalo benn bërepp iliman khutba ñuy bokk julli lolu day lu l'islam djublu am lu mu cey soxali tam lolu kon djublu l'islam la go xamne dañ ko war di soxtal buñ né rek nak ni rek la bëreb di mel ñu doofa mëna julli té ñoo gëna aajo wo lolu ñom ñu nek ci réew tuba bi nga xam duñu ay jullit ñun ñu nek fi sax ci réew jullit yi ñun danaka buñ dajé wa aajo mi tam ñu ngi dajé fuñ tollu ci dajé diiné bu dé fofu nak bëreb yoor lañ mëna dajé fuñ mëna jullé rek lañ mëna dajé kon yalla maana ñu may leen ñoom ñuy mën a luye ay bërëb di fa jullee àjjuma ndax njariñ li nekk ci julli àjjuma ak jublu gi ci nekk waruñ leen koo xañ ngir ne amuñ bërëb bu dëppoo ak niñ koy faral di melale ndax dañ koo munta am wala dafa yombut kon nag may leen luy tax jublu gi nekk ci julli àjjuma ak njariñ li ci nekk yu tax ñu dab njariñ loole ñu am njariñ loole mooy ñu may leen ñoom ñuy luye ay saal di fa julli aljuma loolu moom jàpp naa ne lu ñu war a mën a maye la sëñ cheikh
1: kii mu ne koo xam ne day julli ki yàlla ni koy tisbaar wala takusaan mu jàng fatiha biral ko lan mooy attab julli kooku
0: waaw julli buñ war a jàngee ci suuf moom mu jàng ci kaw loolu dañ koy jàppe dañ koy jox attab yokk kuy julli yokk ci julli gi ci njuumte yokk ci dara loo xam ne bokk ci waa dafa juum wala lu ma waroon def benn mu def ko ñaar ngir njuumte kii waroon a jàng ci suuf jàng ci kaw dañ koy jox atteb ku yokk nag day sujjoot bu sëlmalee ba noppi yokkub njuub te ku ko def bu sëlmalee ba noppi day sujjoot ñaari sujjoot kon ki waroon a wax ci suuf mooy yalu mu wax ci kaw mooy biral kooku kon day mel ne ku yokk bu sëlmalee day sujjoot ñaari sujjoot sëñ cheikh
1: kii mu ne ndax ab jullit dana am ngànt ci yeexee julli tisbaar ak takusaan bu fekkee ne barab bi muy liggéeyee ay jullit moomuñu ko te mayuñu ko fu jullee te it amul espace bu mën a jullee wala fu mën a jàppe mu ne ko ndax mën naa bàyyi ba dem këram wala ba génn foofa dooroo julli lu mel ni ki tisbaar ak takusaan wala waxte koy fekk ci barabu liggéeykaay bi
0: waaw jullit de liggéey boo xam ne day tee mu mën a julli ci waxtu liggéey boobee waru caa sax daa war def pexe ngir génn ci ngir am beneen liggéey waxtu julli moom luy yóbbee nit mu faat ko rek